تنهالق دیگن خنزو چخد که خارسانوزلا حیوان ایسانوزغا کلدو بلکم اقلق اجدادلرمز بو خطن ایجاد قاغاندلا بو خطن ماهیتن کرپیتگن بوس گیرگ توان درجلی حیوانلا بلل یورویدو مثلا دنگزدگی چونراک ارمانلقتگی اخچومل قطارلقلانن حامیسی بولودو حیوانلانن تدریجی ترقی قلشغا اگشب تنهالشغا باشلایدو تغلادگی یولواز آسماندگی برکت قارغوجا یلگر تولگه قطارلقلادن қайсының топ-топ боп жүргенлігін көрген айдыңыз? Инсан тәдірджі тәрәқи қылып, адамға өзгергендің кейін ішла яны мұрәкәпілішіп кеткен. Инсанла әр қыл пайды нәп үшін бір-бір біле итпақлашты.

تیتی تزگن قانون نظاملا و چکارگان قرار بکتملن قطق اجرا قلب خزمتلنی قانون بوچه دوکلات قلشی خلق قرولتینن نظارتن آنل قبول قلشی گرک. تورتینچی خلق قرولتی وکیلرنن رولنی تولق جاری قلدروب خلقنن صداسق جواب قایتورش گرک. Hakimiyet işleri bilen şugulunuşunun ne gezi halk rayını mayıl kılıçta. Halk kurultu tüzümünün kudretlik hayati küşke ve roşen evzeliki igi buluşudaki aşkuş halk arısı da çonkur yıldız tartkalıkıda. Barlık devlet organları ve devlet hizmetçileri halkının çakırı buluş inini müstekkem turguzup, halkının kalıp törgü koyup, halk bilen bulgan koyuk alakını saklap, خلقنن پیکر تکلیفلرگی قلاق سیلیب، خلقنن نظارتنی قبول قلیب، خلق اوچون تریشیب خزمت قلیش شرط. خلق قرولتی وکیللرنن خلق آمیسی بیلن علاقه باغلاش مزمونی و شکلنی بیتیب، علاقه یوللرنی کینگایتیب، جمعیت کونل بولواتقان مسئلهلرگی پاال جواب قایتوروب، تیخیمی یاخشی حالدا خلق بیلن ایش قویون تاش قویون بولوش، خلقنن حال اکوالنی ایگیلش، خلقنن عقل پاراسنی مجسملش، خلقه نپیت گزیش گرک. هر درجلی خلق قرلتی دائمی کمتیتلری وکیلنن خزمت اقتداری قرلشنی کچیتیب، وکیلنن مسئولیتنی قانون بویچه تیخیم یاخش اداقلشیغ مدد بیریب و کپالت قلیب، هر درجلی خلق قرلتی وکیلرنن رولنی جاری قلدرشنی، خلق اوز ایشیغا اوزی ایگی بولشنن مویم احبادسیغ ایلاندرش گرک. خلق قرلتی وکیلری خلق تابشورغان شرپتیک مسئولیتنی زمسیغا آلغان. Şuna, xalqning manfaati və iradəsiga sadiqlik bilan vəkillik qilib, dövlət hakimiyyətini yürgüzüşkə qanun bo'yicha qatnashish kerak. Siyasi meydanda məzmut turib, siyasi mas'uliyatni ado qilib, ideya, stil qurilishini kuchaytirib, asosiy qonun və qonunlarga namunlik bilan rioya qilib, siyasi jihatda zerak odam bo'lish kerak. Xalq orasidan kelish خلق آرسی دا یلتیز تارتش آلهایدلیکی و اوزلیکینی تولوخ جاری قلدروب، خلق آمیسی بیلن بولغان علاقنی قویوقلاشدروب، پارتیه و دولتنن خلق آمیسی بیلن علاقی باغلیشی دا یخش کورک بولوب، این زور دریجده آکتیب آمیلانی قوزغاب، پاسیب آمیلانی توگیتیب، یینی دوردیکی خلق قورولتی وکیللرنن سلاپوتون نمایان قلیشیش گیرک. بشینچی سیاسی ارگان اینانی آشورب خلق قرولتینن اوز قرولیشنی کشیتیش گرک. هر درجلی خلق قرولتایلری و اونون دائمی کمیتیتلری تت آنی کشیتیب، تت ایشنچینی چینگیتیب، ایشکینی قوغداشنی ایشقا آشورب، سیاسی حکم قیلیش اقتیداری، سیاسی اوزلشتیریش اقتیداری، سیاسی ایجرا قیلیش اقتیدارینی اوزلوکسیز اوستوریب، اوز قرولیشینی عمومیزلی کشیتیب، آنلیق حالدا جنگو کمونیستیك پارتیاسنن رهبرلیکی دی چنگ تردغان سیاسی ارگان، خلقنن اوز ایشیغی اوزی ایگی بولیشیغی کپالت قلیدغان دولت حاکیمیت ارگانی، اساسی قانون، قانونلا یوکلیگن ترلیک مسئولیتلرنن هدوسیدن عمومیزلیگ چیقیدغان خزمت ارگانی، باشتن آخر خلق آمیسی بیلن قویوق علاقه باغلایدغان وکالت ارگانی بولیش گیرک. خلق قرولتی دائمی کمیتیتی و مخصوص کمیتیتی ترکیبیدیکیلرنین قرولمیسینی سرخیللاشتیریب، سیاسی جهتده قطعی خلققی خزمت قیلیدیغان، قانونچیلیقنی اولوغلایدیغان، دیموکراتیانی جاری قیلدیریدیغان، مسئولیتینی تیریشیب ادا قیلیدیغان خلق قرولتی خزمتی قوشونی برپا قیلیش گیرک. انتظام استیل قورولوشونی کوچیتیب، هم قانوندا بلگیلنگن مسئولیتینی قاتیق ادا قیلیشی، qonunda belgilangan tartibga rioya qilishi ham shaklvozlik byurokratlikning qat'iy oldini elib xalq qurultiy xizmatining amaliy unumini o'stirish kerak. 6. Partiyaning xalq qurultiy xizmatiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirish kerak. Xalq qurultiy tuzumi partiyaning davlat hokimiyat organlariga rahbarlik qilishidagi muhim tuzum vositasi. Shundoqla Partiyaning davlat hokimiyatida demokratiyani to'liq joriy qildirishi, ommaviy lushanni izchillashtirishidagi muhim reallik shakli. Har darajalik partiya komitetlari xalq qurultiy xizmatini muhim o'ringa qo'yib, partiya xalq qurultiy xizmatiga rahbarlik qilish tizimini mukammallashtirib,